0: Gucci. Jos muize.
1: William Amara.
0: William Amara,
1: William
0: Amara.
1: William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara. William Amara.